0: Kofi sir or the South Free
1: Power. We need then Google Pixel 6.
0: 8.
1: 6 no quality. Pixel 6. 8.
0: 8.
1: Now what your money friend chow?
2: You look at me trying to camera back.
0: But you're being newspaper anyway.
1: Pixel 8.
0: You're being newspaper anyway.
1: I remember.
0: Aye.
1: Yamiya Shram. Na one Basiria Construction Service Limited for Atwetwe Nkomo.
0: Abusia for yeti asimu ni ade da obonka ta odu abadwa so no ni ni de animu no ade asom wo dane dan nyame ka cho se ye wo so asade ye so beti asi dwom na akopɛ da obonka ta ni bi nsɛm no ye de ndi animu no mawa na wo so akopɛ bi atɔ no akenka tumu enkyere na timi aboa daily guide ano pɛ ade apro so nsɛm a wo do de odi bi aba pa na wade ye owura asami jamfi good boy see you odinfo nyine ade aba ene ano pɛ na no wo kyerɛ mi sɛ good boy si am no ka sɛ de Oma di shebi edi atume no ye friend se SARF na no e ba be boa ne agudie no wo de ba ye timi ahwehwe mu hunsa ampa we agudie we na ehu twa eye krogin ni bia se ohu na timi aboa ama no so timi ama hu jinasie no ankwankwa ye mentimo ase ekwan so tie no asem de oboka ta no pay wo de aba e wo de oboka ta yi emu na owie ye no ana wo kire mu se US for no so mo ma yo mo adadan tuma o Bye, kwamba so mucha kwantom wapa fufu no mucha kwantom adifu yeti kwamba siye num. Ena ba mu penifu ase cheke wedi enti ase ye. Ye wawano ma namba kache ase United State Agency International Development no. From International Development don so mwosi kebia. Ya no mwede besi sonso yasene onu. Eba na pumdi aswe ye mwa nasa pumdi ye jmeni mwa. Mwo. Omo amba kaje se omo maye biem
2: omo ajo made ye
0: maje made ye ne asio maje made ayate ye ne aye gusu kra mampanyi ne hwe kwa befa so ye be jisika wo ye maimria dia ye apomdi na mana ye akono ye ono ma maba se ye nkosan ye compact bi na eno no ba be boy na abani se dia party
2: mumfa made ye
0: pa na wanati mumfa ye mpe yempe emu na ho omo kye se nhye ye wo mu ono ye kwa jituma e be hayen sika bote a ke be firi mu abani de e wotepe wari akon be do Eye America dollar no 100 million na so mpanyi kire mi se saji se ewe yamfa ye hunkom ne yamfa ye hunkom kyna eno asem enso eda hanom ene anopai na owie ye no ana wode eye osofo na hwe oman yi mumasu ajibade ntotue esuo emfonye di aba oru ha no idrisu no no ana afenso no eye akyekyerefo omo wonka bomku eno ye fre ni se Ghana National Association of Teachers no nat opanyi na ono so so eba omaketua osensem a Washa jumedie so de ma wo mo owura Isaac ba ono so fonyi da hanu mo se anu ankunyasie kwa so o aban ye na adwe se kwa dina no kwa kwa fa che chere fo no ho na kwa to mo mrade na kaja wono ma je atum so mekwa adwuma wo mo twa ma aban ne kan isem nyina wie ye no mse aban waka na so so ye mtiasie ne ntiasie kyna ye nkɔ ne ye nkɔ kyna ye de ese ne ye de fata unim de ye ye wa nya
2: o ma hunu bi
0: ye nkɔ ai
2: Omufu nibia kwa ya na ya kasa saa ni ya jia omu saa nchi ene die omu nko
0: ya ti onye die ye
3: ba me problem ni se di ntine se edumefo ko strike ansa na die se omo no dia mo
0: sadu e te